Doom doo doo boom boom boom doom boom doo be boom boom boom boom doo doo doo doo boom doom boom doom doo doo doo doo boom doo boom doom boom doo doo doo boom boom doo doo doo doo doo doo doo doo doo boom doo doo doo boom boom boom boom doo be boom boom boom doom boom boom doom boom boom boom. Beep, boop.